sayyidina muhammadin khitamiman arsaltahum kal anbiya ya dhazaman wa alihi wa sahbihi wal tajali dhan nadhma khariqan bihi yanjali ya man amarta dhawil imani kullahum bi an yusallu ala al mukhtari fir rusuli ya man amarta dhawil

0: bakiyanu wamad wamad muriyinu andal ya dimbar ya no tagale shaitane
1: wamad muriyinu andal

0: Alhamdulilahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin baqiyyah
1: yanu suxat ndoxum gam budu kon yow
2: bagge ya dundal
3: wa qadani
0: jital ci nuyo bobu ak ci ziyara bobu maulana

0: alquran mom ba tax mu bokko ci ñu daan bindal serigne touba waye nak yamulon di bindal serigne touba alquran kasse waye daan bindal serigne touba alquran ak leneen lanen lu dul alquran
1: aya latif ya karim ya jalil ramin jamil
2: ya ahmad bamba defal cheikh ibra lamp budul fay
1: wa kullana qul lin najati wa fala
0: wala li hal manam ñu daan bindal serigne touba ti ñi ko gënon na jégué te seen bi jox lañ ko fiar ci la bokk waaye lolu